utaikiza kukuziba munwa nga program wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio.